0: Funky Sound. For alle os, der vil stemme på Gloria Gaynor som borgmester.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet på Radio Nord.